0: cámaras.
1: Seré camandas.
0: Seré camandas.
1: Chakikara, chavoki kendo. Safchala hara tumwong sen. Halam kikek. Alevalo. Pesan mahir kia gaya saling kembang dan leka kia kembang bijilak tu hai tu wabadah.